0: continua vantengesa kuma. Ini hapa nini kudadolo. Andi dikonda kuma kuma.
1: Yakanaka, ni ndirikenda kotenga nipei. Ufana wakanibetira. Una mapoji wa sine nipei msolo we?
0: Iriyo, waiperi. Mazi ya wali.
1: Yakanaka.
2: Chakwenda kubawa kaa kioshike kaa jokiti yo. Tinazumwe dazwangu hapa. Nangani shukadini, shukaita utenga la mwana imwe jire fresh kuhimu ya po. Dutobu yao naona so nino nanguti, mbaya wa mamamia nchuku imwe. Wachazota mika mtu nkukuti, shukuitika vizinji kontoni. Machokiti!
3: Ndiyani akudufu njaro, akungani njaro.
2: Ndini gravata, mwandikangano?
3: Ndiyani unova kwa api gravata yu.
2: Ndini muno mbele muno,
3: ndini mbare muno. Urukude enyi wewe.
2: Ini ndukuda refresh kwa imwa. Tungundi peke jenye na mula daima po.
3: Ini ni?
2: Mm-hmm.
3: Aha. Nga, ili la mula dangengi. Au bati uo doro wewe.
2: Ini mwamudisi. No guma pano nishitenga mazuwe sepo. Ndakamba utenga doro.
3: Haa.
2: Mm-hmm. Vajokiti.
3: Na uwe baba.
2: Mkuzwana zukuitika pano mumu.
3: Zukuitika kudini mzaya. Tungundi fuje iwo.
2: Amuri mkuzwana?
3: Andichibi kukuzifuji. Kukuzwana andisibi. Nechime chanda wona mzaya.
2: Ini ni pano no guma nguwa jese.
3: Ha?
2: Zirukunesa hapa. Mukuvona mjahu ya no gume pano hapa.
3: Ha.
2: Kopo wapeja ndiena kopo jenyo. Mabotiri osara vejo wapeja ndiena.
3: Ngukupanya kani.
2: Tora shitoba waro. Ndukuvona so kutuwa ya suni majaha maviri kufa joni.
3: Ndishona kamari. Andisi ukushisiva shuhunu na ngaru mzayo.
2: Uia.
3: Auchipi kutichenge jena iwewe.
2: Uia mlebu uia padoko anufambenu muna kaji wake chuke chia.
3: Ndiyanu wea. Angaita mazono chepitishu.
2: Ndiyena kama pitishu.
3: Ndiyo. Uia haabi uia. Uia ngano niponesa mburi yangu ini. Haabi uia. Unomeleketa kuna yangei mzaya. Nitame kuita kushoni ini.
2: Mchaso shivona. Ngukuti nini mkunanga kuti ndiri kunyepa mchazo shivona. Kopo jenji japele ndiani pano.
3: Wea.
2: Ndizona kamari.
3: Chana kushivona.
2: Mabotiri enyo alikuwa.
3: Ndizona.
4: Hei. Mashamwani maparazi.
5: Ndawe.
4: Hei. Sakai. Johnny Lopisa.
5: Jere.
4: Hei. Johnny Lopisa shamwani. Wazisha. Timbisa zula usukubatika.
5: Ate nda buya na sibari wanumba tira Cape Town. Ayo wananga kwa kashata maniki.
4: Aye, sibari unoguma kuno shamwari. Aya, hakuna anusala kuno.
5: Takutaka ngonduku.
4: Aye, tesi manche, takutopinda kupinda kwenda kuhulira sule kubera manche.
5: Musambiki, ngatipinde Musambiki.
4: Aye,
5: tapira kushata zili.
4: Musambiki kwedu, tida kenda kuhite nyesi msetu. Tapira kukulove, manche kuno ini kulina ani kuno ini.
5: Taka mpinda Musambiki, ngatipuye no mjaha hui yao.
4: Aye.
5: Kuna mjaha mwene nubata mkozi. Ana maningi, kuzwana na maningi na umambo. Mazoro jepitishu. Anotidesa hui.
4: Hey, Mzambika hakuna zinofaja manje, hakuna zinofaja manje.
5: Inyika yedu takabahwa.
4: Takabahwa si manje ai. Manje ai jinuya maningi pa. Mzambiki jinovia manje.
5: Ngatipinde.
4: Ah, mashikuno kuli nani? Manje zuru thimbiza kuzukubatika.
5: Ngatipinde.
4: Ai, zuru thimbiza nwendu kuijono. Ai, mazuru pa. Komalani. Pa. Mzambika ano shtranjeru. Hey.
5: Kuchaiwa.
4: Ay, testing gogoma kubira mjombe hakuna manera
5: zano wale sudikana kupona ngokungwara ukasamba kungwara hauponi mnyika mu
4: itu
5: singaitopinde sia tina chiu besh takavia muno tu sutaka takatenga chiliche
4: eba
5: wana takapinda kaguma Msambiki totopona ngozo ugenge totonanga dana katapira treho zero zwese ko xenofobia tenda kodida ku mambo ndangwe ndo mambo notibesa
4: kasi
5: kuno hedu nempata ko tenga naona kuno akutona
4: mazuna ngalo kuti ngatipinde yo mashida ugumisa kudi
5: tino guma. Atina muti kutakava baba maya wako
4: makole mangana tilumunu wa shamwari
5: azuna ndawa wangati sweji
4: tika guma konde tinofunja haya enga Johnny hana msolo enga munuzia goli lia we ndaka pinda la kafaya malo hula yaya lia ndaka guma konde ni ndaka nanga ntino bata mshikiritorio mkabineti
5: tino nanga kama tuapela kutoho wango sinofobia
4: ndai bata no mbunu mbunu wia ana maminda hake mkuwana mablangeta netuwa ya ya kushundaka nanga mzungu anaya fabili kwa mablangeta ya njino batila mwana.

ya mapio na kali. Chee! Gasa na mami papa. Aulogi grasa kurendi. Na wakimire. Gise pinamala production. Chee! Anakaya. Na pipoti patrocinio.

Vezerani programa ya pale na skana ya panu pa radio Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.

limingu njiko gumi na mfumbamwe jamweji une wakunguru gole makumavili na makumavili matandatu ule kumumba kunoza umweshe mumbo

Ngova mwenyumba jakwana kumi no makumango muna omseso no mseso mutandatu. Ndeje desi yote no 46 minutos.

Vanani, Nanganani, Vapurti, Vapati, Sambiki. Pona, Penuka, Nasisu, Kinopona, Jagana. Chokitangano, Trichi Fortuation to Kinamazi, Nukumusitira, Dimi, Jinjo Shida. Ari pabeto masi, juro kato tu kuzoti, wakabati nchini, Roger Matarai. Izo nchilo wa chakaitika muzi wa ndaguza mwana wakono gami ya Johnny Magula gami. Chizo nchilo wa nga icho.

na kudaro. Chiro ino uchende wana kudaro. Chiro ino tirite simkaji wangu. Chiro ino tirite simkaji wangu. Chekuma suwa lakundi itema. Chekuma suwa lakundi iri. Nashata ndiripo kani.

0: kati.
1: Siyo kwa kupata mpira.
2: Nyakukamba wangulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
4: Adakalamba ni matrapo juu wao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa ya finyi nji, musafuna mulawiri.
5: Kina pezo zisi kuna imu pa masenze kero anu ampira. Ibi piripano paremu, chisa ya finyi nji ibapika yavu.
6: Umadi,
3: piru mwadidi kakamu.
6: Ii mizizi sene, kaza pika na chile sache mira iye, ya kunjapianga pikulu pikulu.
4: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ya longa vya kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, miendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katraka.
3: Ei, hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna.
5: Ndi safuna, karani pabozi na inipano.
4: Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
7: Rakanaka mprokiri kuno jirikita mrongo muna makuma viri no mseso mshano za saizi 25 minutos. Tiri made kumsakade o mtambu. Tiri kundo tewe irango paduz. Zia zwaru kutipekeja vadu nivedu kufira mu RM Sport. Asida karapa zino. Shakando daro basa shukwata kwa shita do sol maviri. Associação Desportiva e Vilancoro Limue, Planície de Mpadue, Maviri Kuzote Ferroviária e Omotize Limue, Testa África Limue, Machete Zanda. Orta kubia no kuimba kuwarem.

0: Alima, Alima, Alima!
1: Sara, shamwari anga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimwadidi?
1: Nditangwe tinatambira tianga na funajita ulendo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika, shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anje nkabi pika mafafa na fini njiza mkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza mkuku? Anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamwalianga. Ndipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinalesera.
0: Dinyinde shamwalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa chefu. Makorokoto alima. Pia didi kunichemeda. Kwela ndije panu panyiba panu katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomonyomo kundanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.